0: JKA iko wima,
1: iko imara,
0: imesi mama kidete.
2: Na we member,
1: ona members makaruga melero wega.
0: Na maga kena.
2: JKA imesi.
0: Tumesija
2: Jumatatu ginyaga tano kuega gara shamalia na board che na daya tens
1: karibu sana tuega gara
2: na section koni wadoita
1: leure
2: theine wa kuega gata ni omuthenya